So e fifi la vo I le nei tei me fa taro fa tsta mo I lau fa fonganga mai. Ia mana tolo o tau maua fo I se tei me fa mnei nei le tua le nei e fiafi. E ui la vo e ua a ngai ngai mei lava le malo se le malu lu. Ia ai olo iai le anga le leima le alofa le tua lo tau soifuam sa mato wola. Talo ia olo iai le anga le leo le tua le nei e fiafi. Tātou maua I fo I se maafutanga fia fia. Mawalunga I perevi ingo le tua. Whātalo fatu, ile ngang whāloalo. Tadia whātasimai o tō umala wa mwhaiole whāfunga mai ma maua mai tātou polo kalamil ni e fiavi. Whia lava se vāenga le ke lope o loo mwhaiole e mafuta mai ia ia. Ole te talo ia ia ile whamlianga le tua I lau whāfunga ma lau mai mō mai. Ia tau mwhai fōi mātou o ni au auna ia e whāsoa atu a whiongpa ia le tua e vea o se Peso soani mo I tātou ia a o iei taimi whainga tāo leo langa. Tālo ia iei whamlianga lea tuwha tālo whātu I tu asina sina o le tātou o tunu, ta mām tina māta tua. Ia e maise fōi o le au tele vōu, o mwhaona mō mali tātou whasalonga. Ia o te tonu mō ta ngase ngase, tonu o whale pui pui, o nise o whenga I mga aluenga. O lungo a wala I tāwale, ia, mātou te lia fia fia o tau tātou po kalami lia fiafi. Whātalo whāptoa sunga I le. Ao ia taito, ia o lo tau tua ina pēsi o tātou atunu, ia sātai tasi. Ia, whāmālo le, tau tua I lau sunga le, le awao. Ia I pēr whāmianga le tua, o le tātalo lia fiafi. Ia, pa iatu le nganga pa I o le tua, I lau mafuta mai. Tātou maua whātasi le fina ngalo le tua. Ia, mawhaia tātou whiwhilinga mo le tua. Ua, tele teimi tātou te whaia I lavo tātou loto tūlou. Ia, ae, abele nei teimi o se teimi e whaava noa mo le tua. Tātou te mafuta ma whasoa e whiongpa ia le tua. Whamnuia le tua I lau whaafonga sa moa. Whamnuia fo I le tua I le awauna e ato ala. I le whasoina o le whinangalo le atua ia whatasia I ma le mafso soani ma le sunga le awao ia I le wha hawawina atu o le tātou polo kalambi o le a tā mali tātou vi inga o le isi tātou o whipese ni e fiafi a le a tā maise vi inga sunga ya teito ia ona ufaia I foile le tātou te talo ma le whalo alo